שתי עיניתי תכתת שירי למנעל ספצי ליבי הכליסה לו החרזית אנהויה חגה החליטה חסר ינחד הפתע אנסעת רבנה חד הפתע חרופה תדור תדור מדרת תדור.